0: ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం నిలయంలో సమయం 5:50 వస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాలలో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు. హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి
1: ఏ ఆకాశవాణి హే. అబ్ ఆప్ మొహమ్మద్ హుసాముద్దీన్ మతీన్ సే ఉర్దూ మే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పెహలే నజర్ డాల్తే హై సుర్ఖియో పర్. تلنگانہ اسمبلی اجلاس کے دوسرے دن افراتفری کا ماحول دیکھا گیا کیونکہ حکومت نے اسپیکر گڑھ پرساد کمار کے خلاف غلط ریمارکس پر بی آر ایس ایم ایل سی ٹاٹا مدھو اور نوین کمار ریڈی کے خلاف کارروائی کی تجویز پیش کی. مرکزی وزیر بنی سلجن نے کانگریس اور بی آر ایس دونوں پر سخت تنقید کی کہ آفیس کی باز ادائیگی 22 سے آراضی کے تنازعات اور ملازمتوں کی تخلیق جیسے اہم مسائل کو حل کرنے کے بجائے اسمبلی میں ڈرامے پر وقت ضائع کر رہے ہیں. ریاستی صدر رام چندر راؤ کی قیادت میں بی جے پی کے ایک وقت نے گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی تاکہ 40 لاکھ طلباء کے متاثر کرنے والے زیر التوا فیس ریمبرسمنٹ واجبات میں 150 کروڑ روپے جاری کرنے میں فوری مداخلت کی درخواست کی جائے. بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر حکومت کی ناکامی اور خواتین قائدین کی بے عزتی کو چھپانے کے لیے اسپیکر کے مسئلے پر اختلافی سیاست کرنے کا الزام عائد کیا. اور تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس اکوپمنٹ بورڈ نے پولیس کانسٹیبل فائر فائٹر اور جیل وارڈ سمیت 7437 عہدوں کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 16 ستمبر شام 5 بجے تک بڑھا دی ہے. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. تلنگانہ اسمبلی کے دوسرے دن کا اجلاس آج شروع ہوا. بی آر ایس ایم ایل سی ٹاٹا مدھو اور نوین کمار ریڈی کے ذریعے اسپیکر گڑم پرساد کمار کے خلاف نامناسب ریمارکس پر شدید افراتفری کا ماحول دیکھا گیا. حکومت کو ان کے خلاف کارروائی کی تجویز دینے پر زور دیا گیا.